дзвоне, може, знов їм дам. Як заблонканий вятр, шукач бендо свого курсу, благословенць подвиг свят.